Yemis, amosun, nke ke kanke ke mke kokoma ngumka em sira ke sezingumte kama nyeha ke konke radu XKFM wola em tane na chuku ngamu mkoko mata sa akre kawusisi ke akre akwe ke kanke ya konge waka ake mke wola ngumang ima sika makre ya tumko mkuma msika makre konge ya kwe ke ti usisi ke akalatu waka ake mke kaya ke kama ima suka ngawa ya gawa mkuma msika makre ya gawa mkuma mkonge ya kwe ke ti usisi ke akalatu waka ake mke kaya ke kama ke masa maso ya ke kaya ke mke wola mkuma kaskola mito kaka dui awasika skola takawa tani ni chua alati.

Africa ema wamoso DJ Chess gege cham ke ukoko manqum ke ema sika maqam ko programme ka tsangum tom kom komam sika maqal sa ka kausisi ke akon ya ka tseke mke wola mang ke tsangum sira ke ngole ka truta tsao ta tamakata ngaba taka ngxhama khona ngaba abasica kausika aqala twa kaqeke mke xa ke cimtsuma imhasu ngam ko program ya ike tsangu msira ke radio x kfm aqala ata xa ata qonxa ya a ke amane ngu yo ya xa qonxa wola titsa idi tumkhwa radio x kfm mqonxa wakwe tatete wa ukwe xa ka tete mdwi nsimtsima mhapanka Ado ite semeke tu ya koko mangake o kade weke kweke o hede weke dom kweke wa skola mtuinsin tigi seka te makai koko mangake maha awasi kaya teki ma ita ke masa masum.

Ya mes amos nke ge kan ke mke wola ka eta ke msita ke mke gam ko pur khrama kom ta ke kofi te ti te te at man ke kofi skola me te te e to ha mulung luwa qad abar ti ta wa han ku mulung luwa ngo kha kha ngi ta kha cheng gom wa skola ka ba sa ka chang ya ta ngun ke kin ya ta ngun ke kraha ka ya o he akwang yang hitke he a o watke mwa kwang wa kweke mkoko ma ke ka ke tam tam ma sika ma kam ko program ke te yang tom kom kom ma sika ma ka te ta tom kom kom ma kwang ya kwe ke ti u si si ke a kala tu wa ka ke a ke wolang mang he ma sika ma kayam

Yamas amoso nage tanke kemke wola e wola e mhat amoso age tanke kemke kokumanka msarake kawaka kya kombatisi tetem ketisa kwe ke omrupers nite making umoso e msarake kawa e radu tenenege ya mkodum eta gaga sandam mba sandam aya kata asa mjumha e ang moso ya kwa sa moso kamoso fama mjoko ikuwa msida ke ka kamta ke omruper ayi firi ye ke ka kai ka ngay kau ka kai ngay kau sa tatane na panga jungwe giyach uta jungwe gula hale wajem mwa kwa kwe ke tete aeta maa sa moso sun.

Yeah, me samo so nganke ke tsantsa ke mke wola em sira ke siwe ngumte ka wa 350 ke konkerado xkfm sira ke mani ta par me e am khai atsa a masogis mke ti sa khwete ke mjuma ke ngkhama khwe moswa e ke khaunqa ke nqa twe desen yar twe desen kuna u what's ke mha ko khwe ke mqoqo ma ke tsang tom khwa ko ma hum kon ya khwe ke tsu sisi ka qala twa ka ke mke kho ko mang hum ke a qom ke coffee tea a twa Kwima mchumwa.

Yami samo so ye kege kan kem ke wola my masika mak ayam ko program kya chang mum senta ke dewe yunga wati ke wati jala kai he kahange kawasen ke ayunga dawa kanda kau ayunga dewe ge sam hum ta ke che lingwiki oka kontu ku yunga kon dewe watching a chung da lua dawa da dang chung akang e daga tsoa tike wati jala kai he kahang angung ya ka ke hum ke mpo program yang hewa kwa atama ya wa kia chongu ke oka saa ngahidewe aiti. Kale nga antaka adawa ta kia jala si, ta adawa kula jala si, ta adawa akriti, ta akua tuma ya ka sing, ka akua tuma ya ka khamika ya ke a ya de, ta akaya na mhinta ke kawa chike kahung agung ya ka ngike mhung. Ke ka ke kama ta kim sun de we tulum de we kam de we ke chu si ke gyam ke wula mai mas kama kyam

0: Nuhin ay program si kita mo sa kaw si kikung ate. Nuhin gaya ti program si kita kas na ti kame, uwe, kwa, takon tri si kikung ate. Nuto a kaw at ang kaw di kokwa no nga awono. Am nga makami sena iha zima. Nuha kaw kodzi ate o ago kse ngom karakwin sere ite unsi si kitin. No asere ki hone tranti si kitsa o ago kawa dik e wanwiyo. No te kuna ate ante ake wago ak okoz ma au zik ma sere ziki mwireta. No ante ka atate kuna te ate ake wago no kao hohe ien koma sieve mietere na kiao hasi u kiao. Ta kuno ako zin awa kate to tutu tui kuma kwe dunwa tui hazi kuma. Ata mi ke te no ke he kao he nta kai kai kwa kuno kwa e kawe gaya ta kana yom kaka dunwa kakuma. An te wa dunwa ako zikuma. Ta kun to ana ama ise na koreta. Ata dunwa ta hayonge. Ngi kwa kuma. Ofu we mtama akhazi ka tu ati tramsi ka khazi khosa kya. Kwa ne angi e kwa kwa akitinu. Khazi tangwa iya kwa akhamu zisi owe akwa etako siya kukoro kuweta. Nu ata na un kwa kuma to kitang iya tewe te kuite kwa kwa kwa te kombe kwa na tama kana kwa na akhakewa iya kota. Nu kwesento hin eto ati kwa sa nata khamadi e waka maskere te ngomreta. Nu ngi khodzika te ngoma gwinta e khodzika. Tsa gwi tsa e si borti e. Tsa nga kho oro ko amba pira e kham a e tsa khare oro ko tako tsa plaka gwi. Ta khono aki tsa go aki go khodzi brand ba pira e khome ta khono dri u created zi. Brand ko e du square ta khono orange ko e. Tsa gwa ko aki ka paro e ta khono skere khare ka ko e. No ata ako zitagu ya kwa ntito akia nkara ngama sana takara ta maskere ngom rita. No taya mkara ya guwe kwe akam ahe e taya mako brensi kakungwa guwe. Sa ata a ahe e kung yo kuirina kunu. Sa akui nga e duusi si kakungwa guwe. Takun akui si kung sa am kwa sikita oranye kara kungwa guwe. Ata tehi sa taman kete kai kwa gu taman te kama e karako tako kwa isu si kikomsa e tinga si ka ahe. A wota kwa ae te setanga kute komsa maa tuwe nkozi ae tinka ae wota ae tende ae kaya kwa gureta. Nukame kwa esika asi kite kate.
1: Moro tani bela. Mang am imi talisi yuisisi tlala kwa mkangoyi lalwe kwa sa adzugi tlala aga program. Ta mang heta gedwe o naam kisa program yanki wa Air Fairness DL yen. Ta tlala kwa mkaka wa Air Fairness DL 2. Ta mgeta ke mgia ngwe ya nghewa Air Fairness wa ya nkana kam mkisa nga ta mangungu wami talisi nge tala kam ka ngda mtalisi nkwata kwa nghe mki mtima kang kangia ngwe ya la hewa Air Fairness na ya wa ta mtima kangki o kakusa ngwe la ki kale dhonga wajun sa tige mtalisi nga kwa kwa mki tika nghe Air Fairness kia ngwe ang masingta ke kakumki kandume talisi nkwa eki wana iku Gani kuna ki golo kanghe, mkwe ki kwa nga kwe ki tika anki uwa Air Fairness aya ngui. Aga gani kuna nga waki mtima kang mhe kama Air Fairness na gani kuna. Tama singta ke mkwa nga juga o tika anki emu kuti mkwa nga kwe kaki tuan tajwa gudu tata I.
0: Suwa atengu ya teakame ngoma katuko haa saise tese tanga kwa e. Nu ata kwa nu tek e nya kusika te kuwa kusisa. Nu ata kwa nu amkham te e tek. Oranya sika ohe ektesi ekhonsa. Mbamba igwe, tita angu ya tekama tangoma kutako ya atia.
2: Kawa tamtumki kusa adhum, tamtumki tanibela.
0: Nutiti ya tang, ay sika radu ekona kwa takeke tina akaya tena takara hama maskere angomirita.
2: Oh, kawa tangum, yu matu isa kwa segi chingwe, matu dati sa agi deskrupa ngao, tamtumi talisi. Oh, matani ngao matumwa bahani ngao mitungwe.
0: No te kesi ka a kesi oe oraya kara kongsi ki ya kwa.
2: Kajala, masing da tanipela tutegu machi kesi?
0: No tsa tingwe ya teka igwe.
2: Ka masing kwa mko ngehe prengi masing anuhe indler gans e. Ta masing da tutake ujara gans e ya teka nchumi talisin. Ta ka masing tanipela ya tutake diendra kama kwe chigan ki manele anghe kwa ka. Teka nchumaka. Ta chingle yu matise hawa yamagwa pepelo braini choko un. Di kama tinda braini. ta khaning wa golo gesing game twa ke tinda tu ta tuma ka ke papelo kausin taka masinga ma kumto ka panom kala kwa ka ke ngai kanta ngung wa prengi game ke una ta masinga ka mamti brain im game on the brain wa wa yanga kui ngai gong ana kui ka masinga ta ni bela tika mati ya kwa kala kame ana kui gani ke kuna ntwa kala kanta ngung kachala ka masinga ing kami oto ana kui ka ka gu fofu kasin tangu maka kwa ya gengo siwaka atali drege sing damnui drege sang kam kisin takaba ke fa ya gengo ka akati sa ade waba ta kutisa kwa saki mukutendra gaga ni wo yum a tumsui ka tumsui atala tho prengi kala ki una ke kang tani pela ke oto ni kwe ke gengo e ka ya tsang kha kha thaba iza kajala masin tagi sang ngang ngang tem amati kai tagi khani tin ngang kan kin
0: ti tsa tsan ku ya om igwe
2: mi khana me jo tsamo kan ni pela ka ma chesi ka mang ngwi ko
0: tse te ti ata kai kara kai ko tem ti o temo ve tsame ma kisi ya khare kame i ya khwa tengo te program herita
3: moro tani pela moro om igwe
0: mbamba peter
3: moro mi tali sing tani pela mati sei ma tsoko sa mi ma khung mi maskere
0: Tse Peter, tsamo bete khurisa kwa te tsamsikitsa yano. Tamanu te tsame wa gutsa atako qeu ka guna ta hi koreta.
3: Ka jala tani bela ta ka tsonkhula ta manje khamo khwe i.
0: No ti do atin program sikito kasna na ta khamas kere ngomi koreta o sentu tamai to te ke kusa geu kwa koma kambe.

0: 我家我就阿爹爹打起，还过牙花打起，还过阿牙姜打起，还过还别还把那只鸡来我喂，只阿个空下我个喂，还过地铁发的，还过哪的过只叫阿个。我那么只姜的，嘛个只西农还过只阿那西农，只贵汉家阿妈只的，只古阿爹呗，只你爹我只卡拉回台，你贵汉家阿妈只的阿个，阿那过只阿个的。我还不讲人家过夸拉西那瓜，讲人家瓜，他那瓜吃苦过。吃嘛吃苦，吃很多，嘛个吃苦我的，吃苦我的我嘛个苦西那家。然后做过嘛个天吃苦我的，天天天的家伙过苦了，干的嘛天啊嘛的苦我过去摸的，的想都安嘛。天的家伙开很别得的，家是苦我过想个的。啊，今日就不晓得他，那那多过安古斯对过嗯。And pintui kwa and etim and choro kaim atim nema ne radisari akuyakun
1: Riano
0: Riano antashim akia chata mariano tusha an naota kiri ahamakamata akitin reta Okomachasit un akanuk Okomachasit unata ama kiare shiko amanuntas kiaham kia dahuncha wana twa na amata wana dahuno cha belem teko cha u amulibungushimu Ayo sya kiri makama ta aki. Tse usha, cha, kwe makama kwa ahuji an, cha te kwa wana kwa kumwa kwa cha kumwa kwa te. Riyana tse usha an angaji. Akwa na ki, nge cha mshwe sya, ngoko mat, nyata angaji, akiri ji anta teta, kwa na he akite kamata kamuka yati shwele kwata, ta ate ya kwa utembo maya kialo ta, utembo maya kialo kwe na kuna amu, te kom bundam ka om am te kamatam am neta kha ekeri twan an ne aba kai kuna ne kun akun kuna ta kun a ngokom khu pi a toma kwa khuatan ana ta giyana kham kyare
1: no nga tsura nga ke tqano na kun kweta ngota kham ndeka kuma maka we ku kuma tsinga ngota kham eh
0: un he te un wata te e ye un he chewu he chawu ta no un kha ci pa cha wota ni kun kha cin de cha wota ni kun kha a je te kun wota a kun ji yo kha te kun kwa kha shi na kwa kha mata ji to ti te ha kha te ya na hu ku ne e ne ka ben ben ja tu na hu ku ne a ki kai kai ki te ya kya na te a ki kai kai ki te ya a ki no te ya wota uni ta kwa a ki te ya wota ti no uni ta kwa a he ma te ya kharona ta And trois go mate a haronata, adia te colota anki. Te colo qualaquata hati anki, cream, to a triac an with an com, quanam, o a gianta, hai, qua, o homa a alove, awa hati, matera qua tri.
2: Equa, monsabe, hambe water, robenta, gianta, hambe aki corate, when I am queen, te, okay, what I woke it on, no, I go monsine. Now, Homati, Nunahon, the Hobe, Neta Manasika Janak or Mana, Nguka Kumata.
0: Adia, attention at the Tahono, Aki, Nam, I take what no tem, a cart, and the Putamki, Nikuem Chivamki, Quad, Magyako, Tun, Tem, a cart, and Matashet, and Kumat no Havana has it Amakawa, the Gehenu Kum, who tried as it Kumat, Yard and Te and Nateno, they do it in his aunt, what no Quad, and Matek Yariat. Kiana kwate aga kwala kwa ya no khawana agombe mwate ya anwa khana kwat. Da khuno khawana kham tim khama nem ta khum ne enge ne pumrom ashe ha ne margarita margarita shim kuma ya aki ya she ko ya kota kota jwanga aki aibe aki kri hete twa am kiyem ko ko ko ta kwate a khwano uisha he tu te thoro na kuri Aki Havana Tehwa de Kuija, Tahun Aki Kotrona, Kotrona, Kotinia, Takum, we call Jam Shiako Takum, cook at its eye. Takum Shikue, Akueta, Dakum, a tenyash in Okalahashi
1: attack,
0: a Yahata. Aki Pate, Havana Creep, a coho, we are Tanambesi, Kuya Te Coho, Tanatanambesi, Kuya Te Coho, Ate Teshahatino, Nem Takum, Chemra, Kiria Wokwa. Three Mombashi Tehyako Tun and the Kuya. Nikita koma ta khwen kiya khwat akite guyate no ta koma kuwa ko kunka ta koma shikwe he toya ta makwe he be ata khat ara dan ko khat ara dan ko khat khat sama uwat taha am aim at a hack ele dang or had some uyed. Sam a drink at aim. Ook a summer calaco, ook heavy.
3: Wanneer 'n stad behoorlik bestuur word, sien en voel mense die verskil. Ek is Jordan Hill Lewis, leier van die Demokratiese Alliansie. Waar die DA regeer, wys ons wat moontlik is met integriteit en harde werk. Ons kan dieselfde doen vir jou dorp. Daar is geen kortpad om Suid-Afrika reg te ruk nie. Net die werk, behoorlik gedoen vir almal. Dit is waarvoor ons hier is. Stem DA om ons dorpe en stede aan die werk te kry vir almal.
4: Hierdie politieke verkiesingsuitsending is aan jou gebring ingevolge die UKOSA regulasies vir die verkiesingstydperk. Die menings wat in hierdie politieke verkiesingsuitsending uitgespreek is, is die van die betrokke politieke party en nie die SAIK nie.
0: Patrewe na umshwala na iya tete no takuma hambelwa takuma kitengi a khwate no belemte aki kuyo kute twa khwate ukhirina kun te twa kun drika tsemka te awasiyat no kambembemke te khamete khamata e toti te ya kwa ya kana ta omekha a te ya aki omekha kinu te ne khinya aninja te aki ya ga te te kyabe kana cha aka khamate ka cha ya kyabe cha Jeje maja pata, jaga kamka tem, juangam ama, nena chuwe kwa ngohom pela patuma kwa teko, jeksi makari kwa teko, jako kula kyanwe ama kumandante maaki aki matanga hati. Neta anangiete no, anatuma kwa nkiti nkha, shama shi haloyo, anaka a, takuno anangiete no, nee,
2: dam 50,
0: aka anikuna shikwakwe kwa. Ngatakate, atakakwahi, Dahate am a shamak ayakate in Queen and take a dahate te anki at noke and the pun a lianki, Nenokomeutojiki, Dahen Anakunka, Timataka atahalayateno, the aguatan sita hot and dafetic. Dahon architecia gote. The akite, aki no te, kianicola te, aki. The huma kamatabe a kamte uhahe, take a nohomja kamata, hunji. Dahate hano amiki kayakant. A meki kaya kana kwate no belem ke siyaten kasi biyetre na kwate kunji tamaka kasi yaten si kunji ya kiyan kala wota ati shwe sa kiyate no aji khaji ati shwe kawana kukuji cham shwe guji aji cham nyano cham gomaka shwe le kwa khiri wakha an hangwa cham khiri
1: okay ntuan takon aki atye hin aki omaka kiyan kana kwa takonu sit avra kituye hin nta hinsan kawana sit avra kituye hetye hin
0: Sete Afrika kate tweta anki non. Nge ete mumata wakaya anki yata. Takwa anki ya kawan kaya kanti no. Ante ti te te ta no kia ya te ti nga anku kwa yati no yami. Oke nge ki te kom kusha, te kom kukwehe, te kom al kaya kuno yoi kate jama kwa kotesha. No, aji anki te mumata no. Kawana chung te ma ya kwa kawana ya kawana tanki te wat. Nge kuwa kwa shwele ta. Eisha hakwanta na hakwa khirina hakwa na sha hakwanta huwa kwa aputu ko nyakwa kian kwa kobe hakwa nyakwa anka ne hakwa khana twe husha hinya te kunshiki nao kunwa kona manale nao yoi ka hato eya tele amotino ne ki amotino awashi yate no khamde khama eya kobe khamde an khama toyete na kwa na ki ne hoku ata ya kana kwa hanu di sabdi ko ko hakwa anka Nekite opasi aku be, lamko namki, hamde hamma kerja kerja aku mati, aku amu tinte aku yet. Dako ni ah hentak ala he, komandan dema, okay ngaku si kungu kiki, nau nenton kuna, nau kunga gule eya gule eyi an, nukau dekoji, nukau tuana teka aku yoko kungu. Dini atensi aku be, kere dekoji, kere tuana, kere tuna. Tino ne eti akata kavana ake shimo ati shi doa te ake. Tako ni ete ne te kieli akama tate. Temi ata shino chemka atak amu tino atak uihe kwa shina kwa hano. Tete ati nga awa shia kwa nga kumwa te ake kwa kumwa te kwa hano. No ake shi eihe kavana kashi nyomata eihe shime Oké, nee mama, je tel je moet akate, het is jouw nek al jaar, ook al jaar, hè, no? Jij die moet aan je hoofd komen bij, jij die moet aan je moet aan wat het is, jij zat o. Ate die am neem, kwangrim akie ja, wie kan hij, wie kan hij mee, kan je no? Jij die moet aan, aja moet in je, ei ja, hè, no? Nenga wat jij kun je akate, kun je jij kun je go. Ga maar nenga, nenga boom. Jij aan wat ga jij komen, als je nog om, kun je no? Aan wat jij kan. Dahono anga kuinja kuinja kwa tenhi ka anga kacha kwa. No kwangri maata ya kuyata. Tata ki anku iji cha kwa mata haa. Nga kuji anta ya kana hano. Nga ate wa hete tehe kwewe. No ae yata na menshini ee khanda khana. Te mungu kwa nae teri mungu ajaku wako kumwe. Te mungu nae kwa nae ki. Neta hati wa hete ee yate. Anta anaminyata na khano hee ee yata. Tine te wa hete alata anta khana kwa te yata. Misati Afrika mungu.
1: No queen man kaya kwe ta mo kasi Africa queen heta kuno a hola na mibi ta kwe ta ngo ta go times tano nta queen ima mo ka pasukan chaka ni manu jaho ni mata ena kita kwe chawa
2: queen he ai mo kuka esha no ne a kwe ta ngo kwa kameta no tuti ta omeche tuti se da Africa ta mo kuka a queen esha no omeche queen he ngo kuwa kwa nita parte iti hea, nita cha a, te hetu kwa na ye kleu. Nini si nite kunya tin si kwa na ii kada cha a kleu be, se de Afrika kwa nite yata ti si kwa na ii kleu kube. Parte iti kwa na hea cha a, nita ye kleu wa khai kleu kwa mjao kako kwa na eka. Edu kwa a, ay, ye cha unka dea hinko, kuni saisi ya cha a kleu. A kuni kianka edu kwa kwa na. Kwa na unge hea, a te iti te eta hambi ye kwa ma wove, penjuin ni kwa ma, eta ko hona wobe penjun ni ke kya ba ma ka ko he khara khata tsona wo de u khwena ana kamana khata gamende ma eta ko na khana khengwi ma kya ba a ke kha shin he a sha no a he ta ni si ta mo ka no ni he ta e ye ji ta e ye e keri ji ate ngira ko na ku khameta ji ko na kha a ke mu ku ka no e
1: ame ngi tsamska ma jawe ka ratinu Nee, ame aku di Jawa sedang ngu ame sedano. Nata ha ame sedang gak iku ka.
0: Nee, ame si ke Jawa ta Jawa he. Nee, putu kue seta ya kawana putu kue ala kwa nee. Ome ha kui kui kia kano. Aki tan i. Nee, kue jamu no tan i. Ja aka mua te he jamu wa kwa inka. Nabibi aki chaya te ta ki, chaya te ta ki, chaya Jawa ta ki, tan i. Aki kwa kwe na kwe nee ki ya. Nee, msit Afrika mki. Nem chete Afrika mkicha ya no chaya mu tan i. Oke mana ata jao mati tamaha ata iya ta kre. Oke mombe iya te kama jao ma. Ne eka ne kre kuna kwa te kwa kan kuna kwa te kwa hinya ta huji. Ne ki hambe. Ne ki jao ati kwa mana jao shina tan ki te. No mombe nki ne kre kaya ki kre ti nki. Cha wala ta haya chang wala ta aki. Wala ta haya chang wala ta no. Cha kwe yungwata ati ha unu, cha aha ino, cha chaesha no, cha kaya maka ya. Cha kwa mteme atuwa, vungushita ha tema, cha kuwa teno, ngwata haya cha shingwata no, cha aki chaesha lako u, aha shiri, aha irishim amkuma, si amo teno, firi ili no, ta chaesha no, kaha kaya waka ya kwa. Ta anta jawa toki, ne anta jawa kwa kamataji, ne ta cha munu, ne ta ha, ne ka cha kwe wite tamaha, Neka cha jao kari kama tan kala ii. Kuma kwe ya wekwa ii kala cha jao kari anki. Ta anji, ngui sete Afrika siu ya ta anki te mungu.
1: Ta mungu kwa chama dukano, tungu haa kuri kaya kwa te ii.
0: Ase sino, tungu si kaya ta, kwa naiki ata te usha ata ngoko mkumaku mwata. Kwa naiki anja cha ngoko mshanga kala cha ngoko mkumaku. Cha ngoko jao kaya no, kutu kama ye emoshi mchamu, chashi kaya kutuwa kumsheta, kutu kama chashi awa kuampu. No ata chuchu kala cha jao kaya, chuchu kala akuji, acha kaya te kuji chuchu aki no amsheta, chashi kaya kuno amsheta, cha keusha jao aku. No aki ngata ishi nata kuji, chamu aki no, ngekwe, itama tendo kuwa ta atino, tendo kuwa ta entatini, itama cha dibe akwe. Chakube anwe mana ne e khacha nyo mata khwe ne e mgwa ma khampu wa mata hinya ta khacha khwe a yakala kwa kayando me khala ta ake chakube ta cham Tja, net aha, dao kiama kwe. Tja dao kama, tja an, kwanaka kunikwam dao tja an, kye kwam dao tja an, kwantwam dao tja an, tja ana kwa kwanaki anja tja a, kota kwi him kwanam ki, anja ahoji, anja an, kwanaki, hamacha, etekalahu, tahun anja jakwe ku anta kiama na kokun. Tahashi ahoja, tjashi watanas ya, anta kyaete, anta kiama na kokun.
1: Okay.
0: Chamuwa taveti nuk eya cha mua kwano, cha kak eti no cha ayati aki. Cha, hamak eya hamuwa hano, ham achak eya ha guyashe, ati tishika anta chao hiku. No, aebele haa ha kubi na kwano, cha aki deke kwa haa, ta kwano manjansiku, am kama kama terikaita, kama anja kama. Akwa na ki, nge ople denge otae kwa haa, jam tu ma cha gambe e cha sevek e na kwa cha kam kham ge te kam a cha kam tinu tuin ta amya te kham no am am ge te a cha kam tinu a nduru a hya to ko bu bu tinu angye bu ta angye ta te cha kam tinu te ha cha a ki am ko ma cha gu ya ho cha a ki nyet a kwa na ki a ta ni kam no tun ja kheri kheri na tu ki shi ku ye ho Ja mua shaha, kwanaki anga ha cha ata kawat. Ja si kui, kerikishina kwa, aki si kue kwa ki cha kam, ink ha cha kam no. En kao di nita ha miyate, tuin, tuin, tuin, tuin ta ata miyate. Cha kam be a cha kue ha ki, a inya ha inye. Ta kwana cha tama, cha nyama kwa cha kao. Cha kawati ata tama khano, cha ama anga ha aeta, I inga ki am kuma kwe ta aki kao tin, a refiti khae, cha anga sha khasha, a to sha khasha. Amo ka kao be, Seven at a car, whom am, Jim Chicam, am, get a car. Am from Akikalo Hamacha Kamakoha, Tinta Hotel comes in Ampomacha Wuhan. Quanaki Akicha of Tosha Homakube am. Aquanaki Atashi Hakutama Chuchum a gum, Avasiaqua Kiano. Avasiaqua Kiana Carmono, Kamishin Kokian Kahatino, Kautamaka, Baribal, Barbana Kakuma Kakusha. Oh, Amacha Wala TV, Jack Owate Checka, Jack Uyate Checka. Amutin akhoshiki cha akana kwa ya atungi akabi akana kwa cha nyave kyo akhoshiyoka
2: ya aki timishi ngi ngi ka ko ho he angin pele amalala de karinto ta aki u khomana atri ane automatic pele a he cha kinna kadi chamta mavusa julu klemia go kona I vusa mze acha sizum ama Da kwana o cha cha kama aji tingo go wati am acha te ga he inta cha gwinu mu yes he ti te he ni ngoti wo wati dinu khupi ya tenu gana a khoni ma nge o ma kaya nge ka ma shingya ye ngo wa khonu am ya ram ki che nte ko ka data om to ko te ta ko ni gya ye ma ki ga ma ta wa ta ku mo he de kare no ko a wo we no cho ko ya ha yo mana shi ka ata I ka to to ti
1: I do it
2: Ai tebe kwana bo akachotwa akitinya boro ata ta boro ma akitinya kwana ocha awokulika govecha amishi jokusikila ngoma tachana cha atikuwa masha boro cha komi che hacha de kai kwa hot ke ologo kuri okoiti tuben tak yena takta ha akio mshi kuma kwa kyare o ku ah ye aki wokuli nawe aki kama Aki, mshuwe yange ukotwa. Nguri na aeke nita ujehako yano tuuma hopo wa kee kutama keme. Kao, kia pata fata nge. Kwe utaya kwa kwa.
1: Kwa kia kwa.
2: Kwe kia kwa tia dima. Takuno ama katima akama nga atisi. Aki na kee kwa teme hoto mkla koma teme kate. Keme kwe koma te kwa kona kwa kwa kwa kwa. Tino kee kwe usin ako teme hoto ma karera kema aki kwa te kwa mhopo ma. Tingwa kha dipa te tlo u sina kwe mara de kha makle wa u wa te am go makle ta go u te tla ku am em ka tswa tla ku ka tswa sieve tot in negen no, Jacobum ta iawak en mene, jazzy, am jurk en am tacham, schrijm en toy hotter. Hom te kunnen. Twee woekers om een brieke kwaasje. Twee, I see Urohigua, I see Kweusha, dear in theater. Bravo no theater, at 18, dear Combonive, Hom Kwaasha, be no see.
1: Bravo, Stalis,
2: ja. Asha, I see Uru, show manakwa, Hakam Kwa Matta, a bell at the egg and Kwasha here. To come in, Iqua Kwavi, click a ya yamata, Afa Company Queta, Yanunata, ha, Nima, click a ya, click that Utana, Kwana hair, Iqua, click the yeti. Brief my classic, you won't hit the Hansaki, Hansak twelve. Tako and like as a mamai, carry, Tawa Kamited. Play a kamite, the carry Ganakia, Kwakui, Ramtama, Arakwa, Akumata, Bomakwano. Tua te nuka, bufulaje, kia osa, yeeka, Msambiki, jaile kakungusha. Ngei, bufulaje, kia, tongashina kwa yaka ateji, jaile. Khabi, temle kima aki haa, temle kima khabi haa, tua ama aya, acha haa, ngei ki, nukuma kuhuma matiashi ati, ngei mtho gama, kwa matia shikwa kele kikwa kwa nune damakucha kuma sripicha aki aku nikiri jiteta mara tungu hee mara nwe kacha aki anima kawo chaku ya wakwa shinuwe nuiti ya hata kwa ae muka chocho maa kweu ae uka ate chaku wata to ae ngu hee chocho we aki gugu guwe aki kokoro na hiwe tamama aji akacha atlewa maha Kwanam o kyanima munu ne rehe tlewa mati acha tamaka ati no hambi pasive aka tui ham kham ora tam khama cham khem ki theno cha next garafa taputu kiti yahi garafa o diskura awa to akushing o he kwana u kunwa ten cha kom nanga ni o kwa so se botra kwana
5: Ya wole kame maa kama kwege kaki kama kwa kwege tuto sila. Kama ngingu mkana ndiwi. Tachikze tuto tasi kama kwe di tuto sila.
6: The power of music.

Eskatzamete monotinek amako inan fiertag manetez yangi karakwa radio nerten siven oni FMK ntimbambar khautex ka FMK kuna kana radio zia donertag eki tirhota tia ketina am ti Christina sotito setai ai kwatengwe ka kutsi programme se ko yamsna kwa hango se ko khirisa hiem ya afrika amadikwan ya afrika programme journal tamete atsamska yamakoti seta to darana kai go to disia ko khiria go 12 african 12 africa borite se ko tsetro ko mago no borisun gore ki programme kru ko patisan mo tamete atsamska yamakoti seta to darana kai konte ana khwae Boriko Josete anka kutati programme Boriko Jose Radio si aninsa Suria TV no Boriko Josingia atoka Suria tan akamska temu tete anka kwa kunkuro programme de kwa khatati dara kwena akamziki kai kwa kuna tete kai kwa go nte koma go tsara kwa de ani akone nzi kamze te anka tengo tsara anqinisa kiri te kunskin te ansi tsara ya hambere ga kunye teke hambe nga kona ke do ka re tem a tsams ka tla ka tsams ka te koma go nke a tsara a te ka te khwete go ma kwana ska te mo te mo ta te kunye se ke no kha go se tamate nya go a ta te ke he tsam te wo go kwa ham di do ka te a tsams ke tla go zike te tsetse go tsams ka tia go se te ka se go nne he tla go se programme se go yams na kwa ha tsams ke e kai kuzi tia hoste mo kunga go tlhako di anyansa ga go di kwana a ga go di khom a ga sondit anza tama ga tsone sa tsone tsara ka go for all october ngo e mang tanya ms na khwati ha tsam zikite a ka tem e bor kanker a wene singo e mang ma nga kwana ke tsone sa tsai go tsa ma ga ra ka go ndie kuri go tsu ga sondit ane tsone sa kiri kwa ham e ndie kuri go zingo ans na go tlo sentati for all tsia go khama te ga go tswa tsama ne kwene tia tia South Africa ke ana go tinde kuri go tsuku in hete mo rakati South Africa ke tswe mara te mo te kwa una u en kiri ta ko tia ndie kuri go tsu wono ngi mkoe ma ke hetsa mkai ku ko e kai ku ko a ka ku ko e zwanga su aninsa tsuni sa kiri ngo ndie kuri go tsingo tlo sna go teta tim ta kai ku anzi te mo te te kai ku tsata ti e programme ngi se ku tlo ku tsenya msna kwa ha ngo se ko khirisa hi ya Afrika ama di kwa khanga ka to radio se am kwana mka uner ten seven o heni ge FM kit ya gore ke tete tot programme ngo se ko khirita tim yen ire ama di kwa ha tsamska tot se ko hota

François the boy sitsane tete yacima ku ankate ome parte vista no kaska kame temono yafek amako 17 minutes yangekara kwam programme journal tamiete kwanam kati seta to darana kareka kai kuzithi ya hozitemote kai ku programme kai kuzitemote tia kekrinti ko matengo te ucwana sure si ka khusna kusiya khwatini ncizicamzi hiti ute qonte zaro qaye qham ngote ucwana gehen ina sure ka sita te manda hato te freda hato camziki temo extra classes temo kai ko camziki te ucwana save tate ncizicunisa cunisa kiri came kwa ham hiti ute ucwana sera te kai kungie ncizicamziki sure ka temo nge asia tv tanu kwenye temu uti ukona ngeen aiziki ate kukamzika kuma angu kuzi hampim tazi tinzi kai kuzikiteti ya kikri ndi kuma te programe ngehe yornal tamia teseko ya msina kwata haa te ukaswande anzatama kai kuzikun saraka ate klimati suti nsa sinzu kwa nazi kikamti wote kirizi temu furukowe na gluzu wanga am na kwa na iki hindi uti uruna kuti kikamti utawusi kwa nazi tinzi miya te COVID-19 ya kutana ikamziki kuni sa temu uke ikamti ana kutuusi ntahi na kwa na iki temu unge akai nga okwe na tia na kwata ikamziki ikamti uhasundi anite kutuusi nsa kwa nazi kam maskere kwa zika niti zao katati seuzi te kwa akara kutati kwa nesu wadikodu kwa nakitamati uko nima kuzwangazi tanzi tinzi kwa ikuzikiteti ya kikrindi kumati programe nguhem yornal tamiete seko nyams na kwata ham ngosi ya kukhirisa hiye 12 rek amade kwa ham nukutuwa parangwe mati ya kuzite kai kutimu te angkate kwa awareness ngwe hangye atimu kate nu manuwa zekolo kwa nkwena tina angote kweuni saak anak aiki temu te te kumtati na kukehe kamke ukwe te kha ngwame te kha tati kwa na eti ya kwa nazika temu ati kwa kuhiki tia na ukuinzi ate muraka kwa tamia te kuhu aninza kiri hem kwa kwa na iki nyukuni kiri enge ate hoda kamziki hito a isi kate kuruna ahoti maram te kata te kuhunza te muka ukuhe hem kwa na hete ansi spatra anoda ha nyukuni kwenam ange nyukuni kiri ya kitin kwa na temu spatra he enoda ha so uja se kutzao kaita te kia ikram takun kwa ukuhe temu noda ha nyukuna unzi temu te kaa o takun kehe kamte mo tek ay kata te ha ngti hun ngti khwena am kona ngi khone kire ki kana khwena nke a tets khu sina khwa ten qeuni sa temo qeu ama sina ko a khunzi no qeuni sa temo manu tamata ke kha te ko marange a te ana ay ge tin khwe te nge a te tsuwa ko teu aninza a kha o kwe te kha te tsams ka temo qeve sina ko a go yo ka kha na o ke hetsam temo te tsetse pela di tsauka am ta go ke hetsam ke a te tsuwa te tsams ka ke go yo ka temo qeve ke sina ko nqa kwa na ke hinti o te o ana a ke ke hen ana a ke ngo gara ka te kwa kha te tsunya go be ta te manwa ke kiria a wo khwain khwena te na te ke tsam tsu ka ta te a te mi a kwa ti a kona zika temo manu ki temo te u ana a ke tin khwena te te tswa go khwena temo wo go kiri he tsuna a hi a go temo depresi zwa nge se go nge kwa ra khuno manu ta ma temo se go je go go ta hi a go kona zika te te go mta te ngwe mkoe ma te a ka ta awareness ngwe October ngwe ma ngwe ta nyams na khwai ha tsam zike ta zi kai ku zike te ti a ke krente ko ma te ngwe programme te a ka te journal tamia te se ko nyams na khwata hango se ko khiri sa hiem twa frek amate kwa ti o bore te se ko te kro kom sa hin bore sun goroi ke kro programme Parisan mot pieta miete a kams kati setanya makuto darana ay ko kams kiti do ka te radio si aninzam bore ko hoze suri na ta tinzi tete an ka kwa govenu bore ko hoze nge ato ka suri te tinzi tama a kams kati tete an ka kwa ko toti se ko khiria go yen iret amati kwa ha kams ka toti se ko khuta no hiya ko uruna khuti an kaun sa keri te ukona o sure su u kung heng kams kiben sure ki te an kaun sa keri ma kona ke hitu te kai ku te kona nge sure a akuma te veng ta fir ka kwarta ke khus na ku sia khati kamziki te kona sera na ko te an ka mayoni sakiri de tang kamzi te kona ngo khana o buka tsi hauzi ke manu je te mu kha ta ti ta zi tin zi kai ku zike te tie kre te ko ma te programme nge journal ta mie te se ko yams na khata hango sia ko khirisa hi 12 rek amate kwa kham

0: aqinisiwe qo henira FM kitano diqeqe ukuma ukubona xa kwenzeka ngokungwadi tsara kwade anyanza ngizicamzi te akaritimo kantsara cameteki ya kwati no tehya ko antati amtsunsa kiri tsara kwate ukuyinkete kunyata tincamzi kete ana xa kete kunyata tincamzi kitama amtsunsa kiri ngo tsara iteka tati ntimo wakuthi yacamzi kenyama kwahinya eya hati do karite ana xa ke kuna hana o ngunkrozi ke qaqo ta go ntuna temo gomdzi a wo phaizi ke hana o tsi a qaqo hanti do ka teng xa ke kwiki nge a te qeqe go nte kuma gongo te u aninza ting kha o ku heno te ya go a ta ting makeng go kha go te se go gya re tang ye kiri a te ke kana go ta tsamdzi ke kiri a te mo te wo qo te u sire aninza kiri a te wo go nyama go te mo bara a akceuni satu ya de tsamtsa fera angye atsara ho ite kana ho ite tsamtsa kim ta anzi ka ikuzi to ka ri gwire te sia ko ka ko sa hnye te u ka ko ko na de tam nga ka to radio zi kwa nam ka o ner ten 7 o hni ga fm ke te ho ga te to program ko sia ko khiri ta ti yen ire ka ma de ko ha tsamtsa to sia ko ho ta
1: voor ek nog kon verduidelik

Radio Nerten 7 o Henyege FM ke tete go rutana a zitete ya qeqre o komateng a ona tsane tete ya tsiya mako a ka tem. Mqeska tsame te mono 12 wet amako 15 ga minute tsi yang ke kara go ham. No programme te mo de kwa ngengo te a ka kwa te kwa ga tsame ya go hango te o kae go tswa khona te o gwa tan go te kae go tswara go komta tem. Esi kango tsara kwa de anian sam, te anga kwa tango te kaya kwa go te ukaya kwa kwena am, nga kwa na ikri doka te teke kegunti ya huzi am, te u aninza te kasna go tsara kwa de anian zango, te u aninza ngye atsara aninza kiri he te u te kamzi kim, makingo kao kuhengo tisi ya kuhuta tim. Today we are joining by Mr. Suhu Laro, the agriculture expert and community leader. Good day and welcome at Radio XK FM.

12 ek amako 75 dag minutes yang ke karafan ek AC ka 3 ga minutes e ya faham program mengo se ko khirisa hin ya batisan mut vitamin te hem yen irek amade kwa khano temo program se ko khirisa ke ya kwa donor ta khan ekim tinri kams ka to se te mata program ke ti ya darana ka eten to ke ko to tsara zik an tsun se se kam dot un graha e ya hoti Christina Suti dik ayta ti kams ka havana khati ay kwa go

yakhe momomthi ngakanqakisi kwanecwa kanqaki khanula porte lawa kanqonke amone gusin ngayikuletima angulitawa takuletima angulithula tamchima pasi awujala wa kanqinqike heqhana kwanince takanqiki cuka culu ngayinki akanqinqike heqhu waqhonqa qulwa si takanqoshi thuta wa antuqinq ngasapato ngumi umomomtinqa aqake wona katusi take sinkuletima angulithula takuletima angulita cuqwa qale takuletima angulita wa momo kanda tsamka he qhoqhuke fa qhonqis ngankhe kakwe wa midaba xakukwe diwinqwa skola mi xakukwe diwinqwa skola mane hata matsa drip qhoqha qhulo si ta opulosan khake gi yang wa kanda kwartal acawana a la porti yang he asnga ngawa acaqotsa heke mtima angulithula mtima angulita wa tangkhale ncim thwinqike qwanqwa wa tseke ka he gunga kitseng he skola angqace uca athi quge uca maguli ta awona katosi mseteke ka ncwa wa cimqanqame the last day examine afitika taka katenia agqom ateke fratala unqa waqatsa qaqi drosi tinga tsikana wakwe akha urvier ncwa qhoqa qolosi momo aqaqake ku aqhanuti sinkulitima a ngukham aguitima aqwaqham xeka mcoko fati alungisa ke belangirgeta mqideke longisa wati ke he wati ngqau akan angqhi aquchoqala akan angqhi wola akan angqhi camsing akan angqhi nqwi ayaqiqha kame ake simukula apasi angqhi letra ngale ta kahem ki saskin bilongisa mcokisin kanqa ing ofukan mawsi mamti ta engleki kwehe tingqoshi thwenqwa bilongisa thalika aqhuba kaceke South Africa atene walongisa so kanqheke aqoqa skola tsixa kanqawula ake qamdibi tsika ehewa tsixaqa ta qonqa ke kasaqwa wakhe skola ofuka sanqwa skola ku bilongisa anqonqa ke kaqoba tsitsinwi ta tsikala wa balangri ke kawa tsike he wa qwa engleki ngana qwa ka tsike he akinqoka ngai ngana qwa vilongisa van vilongisa kia manatia tia kama ngwa vilongisa ama wa kule kule ti awa lungisa kama taya ka anka ka tsia sing qwa qwa ka ngai ta ka tsia sing qai ta so tsia twin ya qwa wa a ong kawa tike he a longisa a ong agia kriki lenga ehe wa longisa wa momo tike anoda kha ake longisa nka ngale ka mwanqa tsamsinga mwanqa nwi ya nghe mwanqa wola ya mwanqa tike gya longisa akanqa kanqa ka lamsuteke kawa tike he adoda kha ake qhoqo ka qaka thalike a qhuba ka e apasi alongisa taqaya kang he ancasa aye sangqeke longisa qu sangqwi ka qwa tike he wa belangar ke agani tikhoi e gqa ku ke qam ke kula khali yintiti ta ay qaya he chimbu mkwe giya a tinqhi kwa gya aqhwatswa nqa agya akhalinte tiqhiya ehe anqhiya ace momom tinqa tisinkang he asinga u angda qwi u ka eke qamuka ce ka ehe ke qwinga ce qotulu ke qwinga ce agda qwi u momom tinqa tinqhi twa tida tinqhi twa tida anga utaka ci ka e twa ci e tigqana gwa nqale ungwiti niti ugqwiti taka he asinge ke ka sanqeke qwa wa ke bilongisa aqwatu xa kanga he tsixhwa ke nqike a
longe saka gaita workshop utati kwatwa tu akata tsuwa tipangika maki uwa longe saka la wacake mana momo awa longe satinwike he at eyanqonqa waqhosing qhale ncimi sinke ka tuka ti kamwe aga qoqolot intubolo ta saqoke tswa tuti chwa ehe gya sifikati tswa tuti chwa ehe ke longe satika e ta tsamuka ke gala siki ta ke ke tswa tuti chwa nya ti longe satike ta ka kewa ah ka ka kati pangi moko u ta so tsamwe ka tsinwe ka wa gita sa tuti chwa mana kwa ya ke longe satike la ta ah he tsame ke sa wa longe sakaka la akha felur ban mtoki sing longe sa heke Tipangi, maka first girl wamti. Kalengui, agda longwe sa gunga eda ti kwayi inhe. He. He gatu ti kwa mso wunana kwa a. Agda wana katosi. Momo mti nga ake longwe sa tikala. Tan kalengui kam ki sing skin nga vi longwe sa mkwa ki tu, tam mkwa ki kao, tam mtwe nga mwana ofu, mwne ofu mkange, vi longwe sa wati jala sing. Kang masing kalengui agia favorite program ta favorite program kala ang kubaga tage tali ang kubaga tage South Africa apalin nga a asan nga program first time program kulima programa ukam tige he programa a u kwa ya script ya gumit kwa nga wake a kawitini first time kwa ya kang nga kalang kalengui kawa hetse tshwanwe ngati hetse tshwanwe ngati itseng wa khwenwa ngwa khwekwa itsasiango go tshe tshwala kwa first stand ko le tematikala o kham ta akwa o ka nka ngwa yo ya ka nna tike a qha o kham ngole ka nna ka lam se tike tshe tshwa genge longo sa khama kwe kwa ke a palenwa wa a ngim tima ge a tshwa ka tike he tike gawa ngole apalin nga wag gawa makuwa kho ta sing o tika tema afer vaha ka e set Africa ma mti problema ge ya mti ma ge mana kwa makuwa kho duma makali kwa ma gama cha tika na wa tike he atanga kam o he wa firstan ta kam ki singa kam ki full ke longwe sa kwa ta belangar ke ta longwe sa wa belangar ke tike he wa tike he wa tike khau akwa ge ya tike he a wa panga in the two komsi ake longwe sa ta an hi kwa ta first time ti apalin nga wa nghaya ku aga letra gala apalin nga wa nghayi ngale apalin nga wa nghayi wola apalin nga wa nghayi kam ta ya kwa ka nga sege social media kwe ge tikhisi atika nghe a o kham krikelenga ehe wa longesa wa ya o kham tanga ngaita ke thali tane ag muchi jala sing thali ka khuba ka ege tsukho aha a khuba take ya gciye cin khwa qhawa mulanda a tso khuba thali ka khuba ka e palenga ba khuba thali ke ya ke longesa ka e ke ang kuba ka tseke South Africa apalinqa ba akuba kwale kele ka te khwama aguta a longisa tengi takang apanga ngawa mkisin ka titi ke he ang kwa ngawa gamui ka titi ha agdi ha wa khwanqi ka gcinqa kuba thalikangi ngaka eke kwa angi gea ti khotwa sa thalikala momo ka noda kha thalike he itsa sakwe itsa khango taka wa stikini ya ehe akha ake for belti kana kwa ka titike ya ke sa khwi ka ngunge ke wa sipitali ke gamwe akana u khoba thalike ehe tsa doctor ana sakwe taka hem ki singa kam ki ki singke ka kwa noda taka wa baya tike he ya noda kawa tike he wa tike he twe he a kwiti kaya ka ng yen for belti msing a yen hati a o kama ati pangi a player kama wa karki aga o habango
kamawa ID aka kaka kuma kamawa jambiti kwasi ina gati nwi ina gati ka o he a o ka tswa a tswaqa gala tshubuku mti ka se gala buku ka qediwe ka cha a ka qhesi thota wa social media tswa ke xa ke tsiya wa tshe ka a cell phone number ka ke hana xa kuna ka hwa ina gati aka kaka osia ama wana SMS ama wana WhatsApp sima contact a ina gati ta angqide ke tsikena ka hla ao o a tsiya a taka tsike aka tsoki ke sa longwe sa ka ke xa a amana amakhane wa ta first time ka khale nwi malia enbetala ka tsike a rye keneng ta anqam jumala tsotswa ke mali ta anqam tirye de make wana mali ta malala a ka ba a tsoki ke first time tsike heke anxana a tswa a malana ta guma o a diwe ta ba ge a problema momo ka ba o ko sa ko etse tswaqha wa ke longisa o ke first time tsike ke khabira a kamnu a oke apply ID ta ID sa kote ke a ID wa ready to collect ta asung ta ke nie ase yi Vodacom ka asung yi MTN haya ke anke please call ta a felur a ID kala ta khatina ke gita diwi ta wa apply ID ta ka khake kawa oko sa oko singhika ke longwesa noda ga tshwang a ko longwesa o first dance ka la lengwe yena ga matia a oke apply ti pangi ta ke hana a cell phone number ku sa stira ke botskap jwa to a ke tsume ke tiniri ke motse ka di pleki ke a ju a wa ke onra hauti ta Ako ke first time ka ta ke felur. Ake felur tika la heke nga ka tiki nga lela. Van ka wa sing kala matimbo. Poskantur ku ke urdra chubut kapo. Tan kale ngui. Tete he acha wana a posi ke. Iye posi nge tia a. Kaka ke te lat. Ta atena felur. Ta so kwa jigan kaya ke tigri. Hewa. Kang he was cell phone gawa kwajika ngi tsitsi khake khake fir aner tsi tsi kakawa maklek kakawa tingo kanqa kang la qala mtenini a goma khoya ta tshwa khoya ta xa khoya skola ta xa khoya vilongisa teki khaba he a tsoi kri khali ntete a skola wa ya vilongisa wa don it gea ku ehe sanqa longisa sintike amana a qwiqwa ka tse sintike he a tshwa a nqabiqwa momo tsi qheka he mwanum o ka gea longisa ka mhonqo sidla tsake qhanu ta ke saina qhanu ta qhanu la nqe a ke amate nqe si unqa ya tsungu ta anqwa gu qhanu ta saina ta guduita hana ta swa nqa ya tsungu ta ke si duit a duit tsa tsa ke mtsinga mai ke nqa ya mitsungu a si duit ta konta ke a ke ama te ke gala ke saina te ke ju unqaya tsungu o ju shwa qasim kanqa kala qam sithi ke ina gatsinqwi sa qonga te ke ama tu hu tike ju o ta ama o den ha momo kawa he akinqa ke akqwa tuma longisa akqwa first dance ke yan ka tsi van kisinga tike tsi tshwanqwe ngu o ya mana ke ngu ya nqam ya nqabita kwa kwa oka akula o hu sa ngai tsing ngai tike hege sa ngai engle ke sa ngai wa tsi jala sing hege sing ngai ngana kwa ka he aqa khama stola he agu meda kwa
kamwe mngala ke ferfala tatike he o he aqwisa ngqe mngala ke wa agajo kawagwe okusa ofuka akusa oko mavilungisa ka sangqo okucokusa ngqe mngala ke mngang ke ferfala ta makwa ta gumkala ta qula takati nga ke he aqwisa ofuka tinga ka aqwasa aqwa kang agagu mngana ta mtapayala qe onqana qwa akigcela stola ta mka ange aqiqiqa amalanga athe ta singzake tene qoma lincwe takwa awusaqa osingqhi o uwa kwa anti chwaqhawa aqa first time ka angqite ke kaqiqa angqhi mtimtima te okaqanqwa athi mxa ka linya asingqhi ke tika amalika maqhi mgu mka enguke enguke enguke kanqakala msinteke mcokusa akasanqo vilongisa kamkhunqi kawisincuki walongisa longisa kiyathi qhi tincumka ehe aqwi amanaya qwi aqhwa kangiyakula ncumtanene pasi angqayi ncumqu qhayike agqayi apasi angqayi gqiqu qhayike sanqo apalinqo afirstan ki qhayika kamsobo e momo mngqayite ke tsitsikamke ngqoqwa ke thalikang he athoya ngqothi ncumke chwawa thali tapalinqaba angqayigqayi msobo kaangqakaekawaqeyaka ke athali makathi aqeya ke thali kigxakaceke south africa ma amani aqiqha maka msinte ke kanacam cwakisinke tsike sangqakatsiya e tika e ka khula si e ka wa nge mkula sing ka ka wa tsidala sing o fuka sing ka mkula as a ngxika ya sing ngxika ka wa wa tsidala ka ka ma sing te ke tswa tswa no da ga longisa ta longisa wa tsi qheka ka khula tsa a ka ga tsi se ho qhe ka wa tsi ngausi ke he tswe ga tswa tsoka tsolo mtanye ne tsa ongwe tinzon program tam ka go fita ngwe tsa ngwe tsa asam tya ka mtinzon program

Xka FM 107 nxike nerada ke mtsasa ke mtsaka 30 maga uqaqwa khamtsa deke phiri ke qamtsa ke 16 manita ke chimbo eda ke wisikana khamtsa deke mtsaka ke samtsa ngxhumwe ethi qamtsa ke wole khamtsa ka ke phiri iqaqwa khamtsa ke qala qamtsa manita ke wisana wa mtsa tutusi mtsa 30 ma ethi wisike mtsaka ya qamtsa ke qala qamtsa ke daga wa wisike mtsa tani ngxhwa ya songa ke mtsa kwe mtsa qama qama mani qonxa mtsa 30 ma mtsa mani tswa asinxhe ke wisana da mtsa sindike kwe he mtsa sekle qama ke wisikana awa ke mtsa tswa tutu wa sing u ke wisikana mtsa tswa tutu wa sing tsi ke sing ke ya qama tsara ke wisikana qamtsa ke qweke qala mtsa qwa ke qama ngonda ke a sekle qama tsi o ke tswa dzala qama da mara asindike manir ge ya e ha ni aqhama tsatsigising wa tani aqhama tsatsigising he outdoor a aqhama yaqhama da mtsikisa ke tsivisi siki yancinde ke qhuqhi a qhuqhi aqhama da song tsivisi kana da jela qhuqhi aqhama da song tsigising gawish ke tswa he tswedzela ta makere gadong ka e he kang tswedzela gadong ka e he kang aqhama ke ka pasiko jela ta mara aki kulwa akwa ko sinhi ke adum chi ka ke khamtsa adum chi ke ke jela tswaram tsa sa ke ka usena wa khamtsa de ke khokhi a tong a motu wa sin de ke a tswa nga chi ke kang a ke plani o chi ke kang a ke gul tsa o chi ke kang a ke ni shi ke ke ka ka ka ngoshi ka mani kwa tsa o ka mani kwa wa ta ka usena khamtsa de ke tsa plani ya e homse titi ya qala e ka usisi ke tsa a motu a khamtsa de ke chigehi ngoti jala sing kang pasika pangola kan chigehi hika toa kang pasika kangan e ta kai asu tawachi amnuni e kha adwi ta ngali ka usikana ta ang hotu mchima ka hampasi ka toa mchima ka hampasi ko jala tam tasing ki kala tsam ko jang kwa ki a tsam tsam tsam borom tsam na kang tsam ta ki tsa thuisa chi ki ka sing u ka o toa tsa thuisa chi ki ka sing u ka o jala ta ka e ka khwa hi tsa jala tsa mcha moni e kha tani dwi ta ki ka kham sin sigana ta ki ka tsui toa hale ma kai ta sumi monita pasi ma tu tu sing chi sikana hang ka jalami ko e he atwa awana chi ki ka tosi a mutu a kham sing chi kana ta o jal a mutu a kham sing chi kana ta o ma a mutu a kham sing chi kana ta ka jal a mutu a kham sing chi kana ta ka ka to khama ta ka e ka tswa jal a tswa sing ka ki tsamnu ge ta chi ke he tsamnu a o tsaqwa ka nga ta ki ka jal a si o ka da si a ta hinda ya pasi a sing hi u ama ka ki chigising ka giya ka wola chigising giya ka tsamasing chigising giya ka chigi ka kwa chikwa ama ta ki ka kuna ngin ofa singa ta ki ka kuna ngin tamara chika e he kang a sing hai kwa ka chigi kang a kham kwa ka a ngang ta ki apasi a ka sing chigising ka lung sa ta e ka ki chigi ka he ka kwe ngin ma mima ni oha ntsike ka jala mi mamani wa ntsike ka khama mi mani wa nka wana tsike ka tusi wan atung makere hi tsike e ya ama hi ka tsike jala atung o jala tsike e hi asing ka ki ka tsoka tsike jala asing de ki ne ka tsa tsui to mi da ma pasi ma sing tsika ng o toa wan ka ngosi a wa ka kona sing ka alung sa tsa tsi ta aplani tsa tsi ta wana katusi of awana kajalasi tagi tsike kang pasi au kham tsoka o tsike kang pasi au nung ka tsoka tsike kang pasi au ngho tu tsoa aplan ya e ya sing ya jala aplan ya kama ke jala ka usena wa ko e himsa kwa ki kong tsam tsam ka tsone tsam tsa ka tsa kitara nya ki tsam tsa wa all I want is you wa DJ MFXA wa tsa fitenga na tsa ke timboy Mr. X tsam tsa ke DJ all I want is you.

0: ke mtse wala ke tik de ya wali ke ses manita ngam de ko fay fir ke walin ke iska fm tam tsa wala ngam tsa ke tik gam tsa program yang higya wa barugo ay wa ke wali wala magya ngam bugun gya wa iska fm ay vitam de gya sa ke tik tsa sa ke tsa program yang asiga man ngam ke awami are verten moyo ke tik ke tomsen nore
1: tsametse sika feife amago siebe meneteng ya kara hwa xka fm kino nge tsamre ya ho te bori bush o bori dinya mago tsetse sham uisika xka fm keke tina yo ka ham bamba bori je shwer masanye nge rebetin moyo ne ditom sen nore dam
0: kim de gya sa tigem te program yang hegia wa barugu awa ke kalakum ganti de gem ha utwa KwaZulu-Natal ay department ning ya wa kalen ko aga viko magani kuna agya mun ya take kamsin aga ngosi ganti gya wa statu ay ka gani kunan kan his gya kamsin abun an kalman mun ku gi hun kam kama ku ta di a gya oku ya kalman mun kan ke kani kuna gan gya wa manga hun metro ay kuna mun ku gya ta di a gya oku ya kalman ngang ke kini kuno gya wa mangahu metro ya kuna muku gya kam

6 het am tako 33 geminute en jy gwa 107 09 XKA FM sikino programme ya msena kwa tabori kukhozi a ka koi kwenye twaite sikheria go gasiwe e asi siwe ire et amate kwa kha bori kukho ya oi aji a ka koi ya kha

kazi no Mr. Digo tia mani. Sei se tamta ko Adrian Fier tagamani tenge kwa Northern 7 o 9 XK FM siki programme ya te o borikoji a ka ko ikoi kwate twa tagati asi sikherina khusa ku ngote ga moenu siwe tamtiyo 17 gamani te isenza seko e ya khwata

Yebo, taku sesentwenda gaga minute he nge kwa Northern 709 XKA FM siki program tswana o nyanya msena kwa 20 sekhiria go gsewe ach ire tama de kwa 33 gaga minute e ya kwa mo in e sentsa ach ire tama sa yango to ach irski program tswet etwa go te o Kasundit kwenye nne, kwa na wanyama sana kwa ta programu kai kuhudhi kwa ndi anenza kumu o kundi kwa mate, re unikwa na te mungu kwenye anangoshure kumtati, kureo kwartal a, kwartal si zaoji a, tachega karahi tati, examine chai na kwarakati, tuiche chai na kwarakati, a kuzita maha, kasi na kuinu sinu, kya inkaraka karai, nganu, Nui kama mkuri sika kwa kwa siki ta khrati ki chate ta tina cha angyeka. Ta zi programe te oe ya msena kwa ta e sinza tuante kwa nangu cheche ku oe kono. Ay khiri ka ta tini kwa msika si khiri na kusa kumwa te akhiri kama te kwa anu. Kwa na te o na mungu ta ku e kumkara nui kwa ta e kasen ta tini aswa kakara hinti kuzi mui tim. Azita maha angu mungu cheka kai manu asinja tekwe afaka jinja tekungu kase ni tanzi ekska ife mwona tenziwe uwe nireki ekumote

Alright, Dako 16 Gamaniteng ye kwa 107 09 XKA FM sikino program he gesondheid kwese go ga so yam sena go tat is dan 20 sheria go rika tsame masi ne ge ire tsamate kwa ga Oktober ngo e mancimate ana kwa borskangar ani tsa di gana shwara makwa kono a e te kumusa a kekia guhatsa ne kuma kwa kuu.

Ek am tako 34 geminute heen. Jy gwa 107.9 XKA FM sikip. No program nge yam sena gwa ta gesondheid kwet. Is nza twa te xa ku khotsi gesondheid anitsa ku otatin kanker. Da qiti jwanga a Una te ashwere manqinu te komanqo jwanga a ngo akutsasisa senu na kwese na gatsota teno ke ego ga kona jika ba go gotete no kuno seno se sa sen ta go no go te bona jwanga ehe jwanga e tsho no kuri na go tate o tsa keng ke ego a kwese na ga tsuno tshe o ka thabe re ga a se sa sen to tsho enya me go tsho di tsam jika ta ha di program sikite koma nyo na te shwere mayon ata ate hinya di tsam jika te kan kwi ta di tsa we o ta di kangere a wana tia e ba go khotsi e koma ko tse ka tamaga kangere ta kite jwanga e tsara tano kunya te e gati ku tuya di anu pi di sino koma go yange pi kangere no ta gono kunya te e gati ku ga da di ga ditlotsam tsika tie fie ke tama shweno tsa kom a kukuri a e go tin tswatswanga e ta kwa na sika go ya go korona tsongwa go beno mo e go tuko se sa sen re se sa sen no ak e ga ite no tsa ke hambe na hambe a tieno tso re tsa o ka a di ga nwa di kwano kan kunye ta tinye da di xka fm 107.1 ye ga ke program te o gesondheid kwenya amsena go ta siki e komang

Ake, tako sesen faif taka kamanike ngye kwa unorten siwa owen niyaka ekska FMCG program mga sotet kwe nga mkwita kwa mkwatuwa ite mwenu kwa kafiri kamanite eya kwa han niyaka iria kwa msat mwita mayara kwa ekska FMCG kikwentama eya kwa kuti anandao niyaka iri nyamhe markis jitembo mseta kutuwa shan eya kwa kuti

0: Isibindi takcide ngrupu xa unkhwe na gemeenskapo o wa xana kota o teklo na ganta maga program je gemeenskapo o ke hinya kota ko teklo no ntse na ntse gemeenskapo na a klobe ndeu program je a isibindi khwena hinya mako gemeenskapo na tinre kareta no ntse kwa kuri kwa na ekati Marcus Jetembo ti ya hango isibindi ki jawa klon kwenseta ya klaya kwa uko na heno ngombunga nana koti nta maha a ndeu hu a isibindi kwena jarako teko tati uko jingu eskati ngwe kwaji Maria Fernando no Chom Sako France no Ana no Crusheta hono Otaria aji ti uko jingu jingu esika teseta swere kare kota ukeja kaya kwa kota utuwa saji no ti uko jingu ji oti ansa kia gohohe isi bindi platform tin kayahi no isibindi ya hiya program je hiya te marate a kobe rera khan de hu isibindi kona hiya kore kareta so di kha je jaro ko tinji class na ko ana kho enji te swera ma gwen de hu kona ha isibindi ka ya hino de hu he isibindi
1: isibindi platform den ki ya hi isibindi ngo jaro qaeta ti tswana isibindi tami he encourage ngo khamiens ka po etuka no di meste kwe na inkiti izibindi te zao twa kutwa na otung twa ize kungwa tingi ze kungwe o kwa hi adu twa na nde te zao no anki a twa na nde atesi zao te te iti a twa na te register ako izibindi si u o siki na kon ate register akwa te iti sika te ako do to do te hi a te iti te mwa kwa nde kuzin a eki shota nde kuzin a eki kao nge tu hambe nu am twa mate twa ne gara tuwe ha wove ajete winu te bene lanse saka ka u tu wove te u a ho jesu wo ha o kwa te tisika te ku kanu te ya te yenge so so luka te unzi an sere tama te kunu te si apply ka ta kon a sere kya va te te ti budgeting te ngo mama to kha budgeting nde ho eno nde ho eta tsa tsuka aqaisi kya tsa wota sirika ti ana ka mutinki swenyura
2: isibindi atsetsa ta meya te he meya te ve antete register ya kwata nu te khate yele kwa ahinya khauta tsetsa ta meya te te tsa aya kai ta ko tsa ate hunu tsa di khatsa te tsa ko kuwa te tsa gwi ta ko tsa eye ka tsa tesa ahete u dzawa tsemkhwe te ya orohihe te tsai khwe te tswe ana ko tswi khantsa ke te khwe ve tsa se anda tsa ro kwa tanja nwa teta ata ve kwa na hamenska pa maqeu makwana ya te tswi kha mkomsenza wa qove te thi ya khwe se dza kwa qo ti kuya taria
0: ake hamenya te sibindi ki to kha ya qota hanga kunsa swe go qomqoma ndi go je to kha ya qoreta
3: ake otaria mia go a kha an si go he u khwama na tsa si an a ke ti o a family na tana tave no tsa a family na ki tsa qoqo no tsa kana go ntana tava tsa ku ana a ange a khung he qe tsamsika no a sa a ja tsa te go ro matsu tsa khobo khobo mana te tsamsika a khung he mongwa go a khwe ya te be tsamsika ba nwe tati ti tswana ata go nti tsana swire sika ku a kwa na mia tve a dza o khona ke he te ti si ya ko anga ke khobo khobo na ko a tswana a tsata ana hambe te ti tama tsa khung tse o dzawe e ke he tsam tsa khung tse tsa te kwa be sibindi khona ke he tsamisa ta
1: ka kwa ke mi ka ite ange isibindi khwena sure ka tsam tswa makwama na ya no gwino uwa ta go tsam tswa ma isibindi khoma ya ta be ta go sure he ku nya na khwatano tsa tlong tsi tloe kwa go tloe tsuno ana sho sure ma kya khwata ti sho kwa na sekaka ana kuwa go ya go tsa tlong tse ka tsa ya go nqaka ngande tsam tswa ma sure ku nta te be ti nyu ko kere kwa ra go tsaka ra khwata mara kai mwa ga no stie tse teta e ti ta go tsang nwa go kwa sa bantsa am tswi ma ta hinsa tsa tlong tse obstacle tsa tlong tse tsa ta ma ga ama dzawate kwa ga tsa tlong tse ta ma tsa te ko tsam tswam a tsa khetse no sure mka tsa u tsa nwa kwa go kwa ba isibindi khoma yago ange ya nya na khwata dza go go tsi ya tsuno biela e go inga nwa khwata ngande nwe ka kung tsa nwa khwata kwa ten tsam tswam sure ma e ya khwata a tsa moto a ma ya nya na khwata tan tsa di tswa u sure o ka amboro ngati nu ya am ka ama kuma go se go kuma go amboro ngati sure ka se kuma go tsa kung tse ka yago ha
2: swe amboro ngete khwata mi ya te ve isibindi khoma ka ru tsu ya kung ta te ke te go khwata kung tsi isibindi koma sam te dzawa ata te na kaya kon te ata nga ma ko ha koka hinyak ait a kurina seta. Takuya hivek arakota apa takuya karu hinyama veta tinui tahiyama vet aiza utama koka. Makata ma koka. Kehekwa hite koka yaga kwana a koka tamite he. Ta amatia kaya tinu. Aki ta mumat am hiya tihwenu. Uwat e ama hampetama takuya sin hiyagu. Ata setia hinyak ayatiz. Nakwana tetwana koma.
0: Maria ngaki miya hasi anja sinato u zawe deal. Si kwama na ngo tukwena aisi o tosi no kwena tosi ku no ofu kwena tosa asi koko na manto kwa uke wakwe. Na tango kwama eko kwa ajaroma eta. Chome hana ate siwe mago mako aiji eto hinya kwa hinyo khamienis kapu ikinu na o to korona kwa hinyo aiji khaji eto hinya kore tongo kihek aya hinyo tatire.
4: Ate zao kwa ato aiji ki u kwama na tesi no. Akwana ate kuwa kono akwana tana kono akko oye kwe ha ohe ta zao ta kwarana zao ama ata huve. Tate za wako. Na ngai he za kwa kaka ngai anayesukwe na kote kasi kwa.
5: Ngai kwa kwa ngasi kikwinda di tse uo. Ngai za kwa kwa kwa. Taku ya kwa kwa sabi ana kwa za kwa kwa kwa kwa. Kwa na za aki kwa kwa wadwe ntata hii. Takun ana za kwa hiya kwa. Kwa na za kwa hiwe. So akwa na za hiya kwa. Chata kwa na kwa hiya kwa kwa za hii kwa nande. Takun za kwa kwa nguta hii ta. Kwa na za kwa sa hiwe ana ndeha za hiya kwa. Takun ana kere kwa. Chai se hampe tamkan ana kiye kwa miya kote akwe.
0: Kurusei haswe te si anza sino to kle uke wako tiche karakoma kweesa kia ngono to kle uke wako si kwa mana tanu nge hoji hii baifuori bia lti kwa uwa kwarana mai saa e kwa uko wana mai ofu ae he kwa akara mai to ateng ya kle uke wako no to si to program siki na oto kia resi na kwa ae joka si siye karamaka ato si ang ae he nyama kwati to hinye ato kle uke wate hoji hinye kore kareta
5: te kia resi na kwa si ako takun temo ako kwa hinye ako kwa ate kle uke wata kwa ha
2: ata te hinye ako mara kuta kona te intangan te kute ere na kanya kwaya ha kwa si khaet o he ya kwa ngabe ha aba khae ha ho hatsi ya ta khae te kar nga ma be khae khae na ta za hore ta khae a khae di kwa khae za wa qoke ya
0: so timo te wa ata iete no to qawe ting e go khamins ka pona to se ta za ro qae sa to ya bat ana vora to program je ngo to kun ka te ki khamins ka pona se ta to jara ha ting a go a to si mono ana ho isi o ba nga za o he ya ho ata ho ante jao sa so khamens ka pana go to tso khobe ta to ya bat
4: te ya bat ana te tso khobe ko ka te tsaro tsae mara tuna hi a go ehe a kham ai tsa sino tsa nqa te te tsa nqom kham a tsa nqa i te ti tsa ai ke sino tsa mtswaka ta tsa nqa go go a tsa sino tsa nqa ke kham di aya a khwe ya tsa wa khobe khama tsa wa go ta tsa nqa nte ke a khobe a go eng go te tsaro tsae he ke a go gana ki
3: ta go nqa u khwama si go eta ma tsunta go na me ya go ga khwama na si ve kwana a kwama na si isi angu si koko e kata anave kwa tukun kwa eta kai kutuwa go. A kwa na te a kwa di kwa na eka testo pwa nya kwa. Anja chasi so kwa kana tum kum dara na tam.
0: Kwama na ata so kuyete. Maasa isi kwama ete kuyete.
2: Kwama ta teme ya teno. Sais iri no. Sa tana kwa ta. Sa tinya family na mkai mka. Kwa na sure kwama kwa ha. Kwa na ata mkwama wate cha. Chasi mungusa na ukwere. Tana kwa tare. Na uaba siya wata. Na uasa na kwa tare. Na uata kufia. Ange kweza si wata cha mika no. Chasi ku. Tio tana kunu. Tunu cha. Kwa tini cha kwa kubu nama. Kofi kwa tini cha hiyama. Tana ata mtia aba siya kwa kwa asina kuhinye te cha mika. Tamu a environment eta mita ngawe eko o matwa kwa tare nga matwa kwa tare a go di atsa mong a kwana te khoma kwa se isire te tana kwe
0: nna ke so ku isa hinya ti koma si a di kudie to ka e ko te ti ya bana ono geboorte sertifikaat ya hambe an ICK no to gara ko ha geboorte sertifikaat eta ke so me sa hinya of by voorbeeld te sure so ngorata ko ha si tswana go kung sure e ya go be geboorte sertifikaat no sure an si jam tinga ta asa nao geboorte sertifikaat ya ata so si 8 fende of to si 8 fende ta te nna a ke ba nna ka o hetinta sialfo benalan se saka ko ni seta to jawa ka kore re dire kumkomka to benalan se saka se jaro ka ekla
1: te sino 8 fende ko te ti te kwenze te lestidze ngoma ka te si ya te qa ko saka atet si no aga bot safety card te hambe ID hambe kona te list e ngoma ga nte le se ngoma go no te ya tswa go ga go no te te biele go te o tlaga ano nan a ga go no te tswa go nwe go khwena te o family na te dza o tswa go na ki ga borte hambe tuwe hambe ga go no ana nta miya go ke tute tin nga ke o go gana riela go bena lanse saka ende gana tlae kwa go gana tlae ku bena lanse saka no bena lanse saka go nyinza ga yano a family na ate tlhaho dino a bena lanse saka khwena yano a family na te guye go tute tina list dze te khan ana guino ku tswa tingano yikuri te tsani so solo ka sandeta zaro kare ting tu probleme te listik e ngomata ta khono listik e a kunwai mara anje te kwa hi ke ti mara te uji isibindi khona ana ka siya kwa tan ana biele to ana tsinu kae ku tswa ana ya ta khono a family na te guino te uwa ku nki dingano mieste kwe ting ku tu wa tsha borte hambe an a te lesi a ngomata of te sai ka ku sino radio e kino akom ho benyo te ho isibindi khona nya te khana ke ta ma hambe kham ke tshutuno go to ga makunwa go kham di tswena a siya ko tsha tuna kana mkha borte datem tama ave o tama anje te raya kana te ave a khono te kha ka le sidi a ta khono ana kuntswa tingano go december mki di 17 de hisenta te ti tama december mki di 17 de hisen vere khan ke ke nta kwa ku rina kwa tinu a sa se kwara kwa ikwana ka go benelanse saka khwena yano go benelanse saka khwena yana a khwena go te gwino te swi hi kata ting kha borte
0: ti ata kwa wan kwana na o to self for benelanse saka khwena seta jawa gore kareta by four belt benalanse saka ki self jawa klon khona are to si isibindi khona wo khwae magta khang a kan a tu a hambe ta tsum khoma ya nqano kan khawe ta now ati di khom a to benalanse saka si wa ne si o ka wo khwae re
1: ke te u tingano te ho beta kwana dir ku khwena ka te dza wa kwa te ana de te ka e kun tingano mi se nqo ya ti so so lo ka tse tsa ntun ka busi kwana ka e mi ta te ke ge tsum khoma gwe a ga ga ge a makan kra a khuti khara a ma ga biele to straight ke am de rebial na khona ga kae kona ga nqa nqo yo ke ri di platform den ke ding tura manqa ya mutung go ga makaro ago tin ana go te ya go tlhao te straight e tu ya te se ka te ku nqa tobe
0: isi bindi si unga o enqa ke nqo me he ke programa di ding o o ke na ta go I kara ja o sen o o ke re kare ta nde o programa di o o ke ding kro se ha te swere mako
5: programa si o ke ding ti mo programa si o ke ding no ti ya programa di so te dza ka ta di ECD si ya kula azitidi ta khon tsue tin kha nda mitlo persona do so tswana a ya safe paka kino a programa tsa dzaoka so tswana a ve ka popika o kre ta khon a ka popie tsa nna gore khon tsa te kae so inta ka popie ku ya ta khon a ka popie ku ya khon tsa tswana a nqama so nqita mia ta ka popie ta di programa te kae go tswana
2: ta ntlo programa te tin kha te tswana gwe ne kamba wa so se young woman te miteng ga go tsuya ku nga go kamba he young men te miteng ka go tsuya ku nga dan child protection a mia te nqi for character ne imborong kare anke saka kwatinu south protection a kunwa qoga a program a 3 zite kwa go tlwana u wa tlwana a ka sene class na tlhoga tsukutse na ka ntse class na tlhoga ana gwinana yana ana ya dzao ka khamenska pa ntlwana ya kae ga
3: tsu program se ya kula ta tite ti gara tla ya tlhoga a program no a program me ya teke a jwa a tseusa ntle ya tlhoga of goma a nyunu wa tlhotswana a tswana ka e kare go ino nqa maitlo na ta jwa a kho ya a hinya tlo of goma of pela a ta gona a tswa of ka tswa of gqetswa yo ka ya tantse ka ga di tla ya tlo kam tla e go no kam tla tlo a tswana a tswitswe ya faran a tswana ka ma kwetsa wa ka taun gana a kyare ya te teti ka tsuna a sine tlano ya ga bana ga ta go no kam a tswana se ta ke enkara a program e kung tswa
0: program di anji nakito hi a tlo di tenji ata e ta khona hi tute kya ra shna ko mo vhetsa program ji to tiya khekhete ji to inki hi a tlo ji tswan tswan je to gara na kho ya specific e tswan se ga to hi a tlo re ya ten ke hen tswan se ta to hi a tlo tsome
4: ke hem tswam se te hi a qa ya tlo
1: e si di ta mi te ngo masitete beke 026 ngo qa e ki do to do e tlo ndi nde ta hi a qa hi a khawe mara te o ga miens ka po ye ti ngo e ga mtete tsa enga gore kwa ko ga mtete tsa ga mang tsuwe ga ma hi ta ti ngo eti nae te hiya ko okunwa kha 026 tswana ECD ke go tsa ipo ana ya no nqe mko tsa tsa a work di ka go tswara na go e khalam a matsa qi a mkhalam tsa qi ya ma story matsa nga gore go ntsa qi ya ma a go je nwa go kom ka go no ke are kwa no a e mka
0: a ji tswan a tsa e go ta go toti go jeno te o program e khuri o shoka kunwa go te tete si ke program ji isi bindi ke ti tatia ba te kwa mana sika kwisa na tano fakansi program ta qi te program fakansi ya go tswana sure ke mo gono ndeu go jiheng gore re sure he a ntanya magwata sure ata sure ya magwata ku ngwa tena ndeu go e sibindi sure tswana seta hinya gore kare
2: ne sure ke a ngwa go ita tsameka tswa gona a holiday damit he te biesa ka hewa kwana ka tswa gwe go yo teve aike kwana ka aike tsamka ke tsabe go hinya go nga kwana ka programa te nyuma hi ata ke ma go te tsamka hi ka ya tani ka ya no ya kwa wo sena a wo tuna seta tuna ya ngai ku ya dzama ku ya ngam go tswa tsae ga ta a ntsa a wo kuri te tsamka te circle ke ta gore go nung te real se ja kha kwa tsae ka na go tsa ke nung tsa phokwe tswa ya be phone tswa tsa ya be tsa a tsae go kuri go tse tsa ya tswa be kwa ne ka a go tsi mporonga te a go tsi ka go ya kwa program holiday te teme ya go tsamka na tsamka te ya tsamika ten kwa go ka kwa a tswana first calendar kana order dom tsike ten tae ka nka ro kuri ya go be kung kona kana ke masaz kona kana ke masaz kona kana ke no activities tama o kuri ya tsamika ata first calendar activities ya o kuri ya na kana nga mate go ya te kha kwa kha lien date ya kana program kana nga mate e na hi kha freelance date me kha e ga tan ho kuri kha
1: dear a vacancy program ke te 8 fende go kha tswana a ke ya ta tsune tsugwe kha mqa e ke sena ta khong go ete ta khone ta khurupo ke to nga go tamara anave tsukwena ndeta tsanga ka igrupu ikitsa etsuwa ko nwawe ka khona ana kwere kwa ndeta tsukuwe ka khona tshusena ga mka tsuya tswing ka khona te 8 fende ya go ga tsiye amtsama tsuya ga ta khona nyuta khona tswa ende go etla ikiteta re ka khona tsa aswerema ka khona a go etsa gwin reportable incident tamatsa gara ka khona tsa tsae ka sentsa 8 fende ka khona ke te 8 fende go go tsugweti ga tsutswana tsutswana tsuno to yako tsutswana hambe ntakano to yako ka kwana ka nyika yako kunzi tama tute itinu am kundi mtama am kwana mkhasi khe ana khwata khengye te kobe khe ya khunu mutu unheng mga tini kwana ka kweko ki heka mki hem tuama kwana a khama isibinde kasi nyana khwata no ae ki khuwe hambi khe khama ya no ehe khama ya ehe khamsu kwe kago khe khama kyarina kusi tama khama ana khwata hambi khamsu wawa gokwe anzi te kuzi 8 fende eko takon anta te 8 fende khunu kun am famili ma tesi no tesi no tesi tesi tesi gara ae kisi 8 fende mtuam aswe re mana ta go sekwana ka se ntse 8 fende ta go ntse en tlo go jeta ke thi ya mboronga dzi tinyi tsa swo wa go ta go ntse ngwe ke tsa ya ka register ta go no ke tlwara ma go ngwe ka e he tsane ka ra ka na o tote a tsha wa go re foot pass ka ta go na mi a kana tsha wa go nge ndo problem tsa tinu am khombe sone re de nga no ya ka no kana kuno kana da government na ka go kana se kwa ka foot pass le ta go foot pass le na tsha no a foot pass le ya na family na ke ya ba ka
3: tsam holiday ke ga te mo wa go tswana a ya te ke tsung tswana tswa tsuna gyare mgo tsuna kana qwino te qino te qwaqo kwana te khwetsi kwana te akwa kwa mam ntswama amare ta ana me akwa ata te 8 fende khono te kunwa kwa a se ka no te tsuinde se na qae kwa kwa
0: so to vacancy program si u ik so swe ngona tato vacancy program i e kore kareta no nge di koma ha so tia ha ya khaborte certificat ho ji no activity de nge ki kwana so qae kana qae kwa ji ki kwa ho ji so tia no uri algemene dikwate yen van akai ko jikinao jwanga ho atama so kae ko rekara nne jwanga jite anako ti yela jwanga jiko yenwe ngwa ke haje an tswana tswa ha nao so nqa matlo
1: te dingan tswana te nqa matlo nwe ya tin to 13 ke khere a size kona kona ye ku kona koma a go be jwanga ho itama ave te kae kae no te swere ma ko teenage pregnancy 8 a jwanga ho dia te kae kae ho te swere ma nwe ho ji nwe older dom ka tsa tinu tsa tswe teve kwana e kal jwanga ya makleke tsa ho wago
2: a ne tsutsa mte nga ma go go ga so se a maria se mere kwa se ya kula program a ye ke minister tsand a go tsikuise na go kwana a ke ya go tswana o e tswana tswina ya go kung kona ya go wa program seke kwana a ka ka tsa ho ka kwa be for able so se kondo mdzi a ya tswa ra go tsugo di a ya tswa ra go tante go tlo tlo practice ya go a go tsa tsa ho ka tsa ya ma go tsa somi ya hi ya de tsamka kwana tsa a be tsa se ho o wago mo kwana a ka nga ma kha a kha tsuma so se body part ta me ta tsheka mo go tsi a ke tsho go kungwa te kwana ta tsa tsheka ma tsinza sena go te go kungwa koreka kwana go tlo wa da ke tie ya go tsona class na kon a ya go na a nne go tsi a koma go kwana e ka ya go bena no a go be nne program tsi
0: ono tsun kwana ya o ya go kwana ya ofo tsun kwena ga menska po ke tena ga menska po na deal ya go is bidi si program ski ono a go be ma te ti is bindi nya ma go ga si o program ji a ana vore kwama na te ti ma te ti nya ma go program ji a no ui ma te ti khiri khiri na go khana ka tha khana tha go re kare khana program ramje kurikuri na kona akwa naiki kamienskap na kuna betroka yana kloka naika na kurusha ate shure mago mateiti to nyamno mateiti to khere khere klota
5: so programe nyamaklo so akha shom e dikini nyambe so safe paka tsame tuwe ili nyamaklo tot sifiri ili ate iti zika teklo safe paka wop so nyi kwa ama zika nyi tsayasi katama safe paka nyi tsame kwa resa na tati nyi tsame zika dikana meklo nyi tsame tehe ngo sanga tsame tehe kwa nyi tsame zika sure ka tsana kuwa kwa tsana te biasa kwa tebe tsana sure so so hiyana tsana si sure so ka kiare na kutuwe ili yago tsame a tsame zika ana kwa te zaro kai tu tsame zika te zaro kai khamienska
4: kuruse ami ya kwa na naskol kwa na se te zawaklo kwa na tu kwa na ting naskol ya kwa na khana his work the sure sika kwiri karata vena ana khana his work is it say ya yikan ana te tsao tahono ana tuna tswana se tete go kuri tuna tsao a tsona his work is
3: tu tsam tsana a tshomi mia ka his work e te tsao a tomara te ki dimboronga e kra ga hambe tswana te a ka ra kha matsam sika ya ene tsasene kwa na ya kha hambe kwa na ka te kho a dwe iri tsure sika ka e kwa tsa sana ko tsa nwa go no tsa ya tsa his work en tsa ya ko u i tsama ne nga we we be kra ga te wo be
0: so kha wa te his work da so mia klon ti his work ji tama ku tsa ti ya tsa so ti e kha wa go ta
1: ah se kha wa go tsa ya tsa ni sena ta kiri di tama
0: teo kuri oiki ti moote no to program jikiti o atosinya klonxe ki no o atswana kya ba klona o nxe to sinya kloji fakanji te ti wa to sinya klonje re re o je to sinya klo makne saka fakanji re fakanji vetama
3: te fakanji ki sinya kwa nxwen a nxwe miya te vetsa ba wa ki tino tsa a nxwe e gambara na khoni ki ya a ta a nxwe tswana di te dza o tswa ko tswana be mara tswa kuri na di a nxwe
4: kwane fakanji te ti ti kwana yako andi te sinya klo di tama kuno yeve kuna asota kuno khawana khasinye atunhe tino kwana etswana tsantia yako ate fakanti ya kwenya sureno
1: teng khamien ska piki tin kwe tenga ko kenwe holiday tete o entswana te sinya ma ti miss the moon tati ti darana ka go december 30 mara ti ya ta khuma kuno tsa akwa akwa ke tsa tin tama kwa ti si kya bana ko ubere na ti ti si wokire ti kya ba ka ya go bere 18 ke kheri izibin 18 a yegen yere kwa tsa di kwiri a tsa moti yo makon tonda ko tsa makase ya kwa tani ka tsa be wortive wiki tin tswana a tswana wo kiri no a tswana wiki is bin di su o yin ki sin yin to he minya ta be ha mien ska po ma te hian ko ke ma mo ite o tswana kya bana ko nge nu nge ki tuma kwa no tswa mo he du tsere ko tswa ho no a ke ya ka ti e ti kwa ko se kya ba tsa di ve mi te tswa te tswana tswa za wa ko no tswana a nge o ta ti tswana te biesa ga o ka to a nwe a sure fa kan se a khatan a tswana wo kri no a tswana ke a ban a nwe
3: ti mi sa ho he ni ba wa ke ding ye u khona ke miste an complain a tswa nwe no a tsa a tsa ta ko re tsa ba wa ke ding kwa na tsa qam sa da khoi khatsi ta ko re khatsa tsi tswa go se khampe kwa na ka tsa qara khatat so kombai se nge e kwe te nwe mama na kwe a tsa qam re khatsi ta ko re khoi a ka to mtu o ma tsa ka ka ya ra kwa no tsa a ka seno ke a ba nwe ki ti ho a tswa ta qam ma te ma ma gwana tswa ke te ta ko na o khana ka ku khama tino am khoma thank you noda kham khoma kwana ama ka ku khana noda kha ta ke tim khoma te khu am an ama tsi ya kote kums
0: tota ma a is a bindi ko tote ana platform den tsantse u sa qhawa ongurina ja o mahambe timia te ve ta kho gum ta kho na ki marangwe toti ya 500 ta khasa se khiri a ngati sa se khiri he ja wa hambe no ti ka u tswati ya no ti tso khu ibe no kwana no ti tsana kho ta no mara ti do wat mbunga to te tete teno te u jaro qa ji a ji ngo te u twan ku kho na khana khana order dom ji a khiri na ha kingo ye ngo ta me te te a mori tinu ya nge tsho wa khwa ente nta ya ka te no ngano real si ngana o moteto he te khomate te u khamien ska po ki nge kho ti nti me ka go ntsa di kuto kum khom ja wa qonta o he a ha tsa ntse u tse u khwe tsa nga be a mkhoma ata i ya ma anja a ki ja wa qono kha ti tlete kwa kha ti hi senta so kho da makate tse ka ra me kho garata me tsa ya gara go a tsa kya ten kum khom ki tsa ya manda ve am khoma tsa ya nga ma ve mara tsa gara na ko me si ngandi to tswana hi ya te ki dao o he na o ti wo wa gore kare ono te a ha ya vano te khamiens kapetos so khaso ono e kate ke so pita no wana no kuno te moto ngakwana ka ono te yaklo ya te tamango khate garana ko kunta ngicwe esikati xwa go go he yena kha adushinela en lachtenga ono so tlae kwa of so ngo je miya hate tlae kwa o shiki ono so tsuru kere ha tsuye go ono misa kya te veno ambunga na a ka sakya de tsunu tswana ya ka qobe ofo tokya te tsantie tswana no stieti yata ta hinya khono beremte o khuri o hete khuri khuri no beremte khere khere nng tsai si utlae kwe te we
2: a ke tsuru sena kha nng u gaten ya ti programa se qi ya be ta temongwe ng school submission back to school ta mate tswana qara kha he kwe na tsa dza o tswaqo tsa dza o tswaqo be magnisaka kwana ta go tswa don matera a ta te se qae kha ke hentsa mongwa te mtsoma tsa mtsoma ama kwana ka tsa mongwa ta tsoma qara kha he kwe nu tsa kyare ka sura u ka nqa kha te te kwa ya tin te se qi ya be na kare do tu do ma na school na khono se kungwa ai na ai adza utswa e kono dza utswa go beta batuno tsa ha tuno tsa kwa ga is ver kwa be kwa tana kwa tsa khao ga kwa na tsa mtsoma ama tsa mdama sema tsa mde u ane kona kwa go kuri he te dza utswa tateng no a do to do na skola te hia go he te sine mung wa kona o ya go khore sina go tsuma kwa sana kwa tana hia te is ver kema a hia ka vere tsa sin tsa kwa ga tsa na wo ta re sule ga tsa ya ta tsa mka nwe go tsa tsin tsa go tuno ya go tana nwa hia kwa ga mo ta nwa wo ta down a go tsa nwa go tsa hi tswa se ipa ka tsuive mara tsa ka te hia go ga tsa
5: so tswana tamite tswana te zarok are kha zao zao khara kha ke hem tswama tsa korobe so hi ma tim tswama hi ma tim kuri tswama ti zao tswa tin a mwa tsa te sa betsa ke hem tswam tsa zao tamite kwane tswa tswa zarok ai program nwe
1: te program ziki te nya ko kha school dra kha zeng kuri te garana ti mara government e go khuji kwane ka ai be ma tsam yago mara a go ji ya te te ri te nya ko le se te nga ma khwe kwane ka ya a go ji no tswama ti no of tuma ti no ya no tuma ya teken a go di a se la go no am tswa magamo go di a wo
4: sure vakantse ya go ino tswana krimisa te christmas box tswa di te cha go tswana ke eng cha o ka kwetse
3: sure yam te di te 8 fende go ga ma ko gara 12 class kwena ta ma ko tswana te ke are ka ra sure se ka ta a ga tala ze te bala
0: o wa nna ke sinqo nde mo so bonqo wa nna ke sinqo
2: tamite no a ka ke te nga koro ma tsutseno sinqo mara magarone ka tshuko ya hambe nga sure koro ha sinite ntuno kwa ba ka sinye race ka sinye go go khutse qonwa qoga so se mafle se ma tswi qoga ta ho no bien ma tswi qoga na a go tse sinye a qo te khurunde sinye qo te sinye qo ba kwa ba tswi
5: forum ki ma kapse ma te qone ya qoga tshe we gapata ma te weno hi ya qoga forum ki tsa hi ta ho no mbere ra of race ta mang tswae ko drink inde ko tsana kha
1: apa gom apa tmd a qae ki tsa kaya go kwa ya kweta kwe yo wa tebeta go yo kwa ba a wiri ga kwa tlo ka tsini kwe di tsamo wa ti kwa wa ba o ba sena go boto menja tsudi go ya go ta go am tsiko ta go to a kwe to we
4: sweet ma tsepsi ma tsana ma apple ma ke he go ma te tlo wa tlo fa ka ntse te banana edi
3: mboroto ma se tlo wa tlo nje ma mka ta go drink mo wa ra di ma ke ba ka mara tsana tsana tia
0: tsana tsa o sa dangi so tsam ti dote ti ya gara na dza o ka nwe no mbunga to isibindi program kya radwe chakteke tensa koma ko a gwende go ji a isibindi kwena te ya ma kore karata ti dowote anje ngce sika te ya are ko ta ko swere maha ti meta kwa otaria kuruse ana chom no maria fernando ta ti se ta ti marcus jetembo ki hekam uito se dara kwa kona ka garonu honaten 7 o ta hona 9 fm sik tsandange ti tsako

DJ Danjo te tema te tane ngahe na DJ Danjo angkona te angkarisi take it easy. Ata te DJ Danjo tema kuta o hana o chani ki ya ha ya khri khri ngahe no tame ngutaiska te mono se yalfu am tahin yo khri. Kutu eha isamat on di 20 minute kwa jese ngekara kwa ha. Radio XK FM 107 o takhona nyega FM siki ke dote kwa no teki se ko ta nwe amtsosa sanga tsama se ya tsana go ha tsanti ya kona se ko ta sana go ha nge u khona ono gwana mhaste te ko te te na te te ko te te nte u khuri o program nwe te ka ntshede tsa program te we nqa o ka te ana kwa te dara tswa te nte dara tswa kwe te u ngo nde go je te ka ja ana ko ta kha mtswara tare ka reta te an ka kwe te u tsam khuri go je te tla ko a kwa program se ko ta te ke shuri na kwa ama khana nqa makwa kuri makwa nguma nqa kwa na ke te u kwa go je tamate ke kere ko ta ko ndota ikara ngote ukwenje te kwenye kare kota ukeja kumure tam. So dono da di ui a te kumare di ahaka a oktober takte te mgoe mde kurie tuwede isan te ki sesan tuanda ha. Ntaiska te mono kurie an oinguro kubo kata te ki ama kaan kota kwenye kusa. Namahan te di kwa na te anakwa hen kurie kwa na ta ikara kumwa kota. Abasi kona abasi ye kota ukeja te hiye te si khanango tsao je darata tsao kai khone khoji so hintu te mo avasieten konta ma avasie kai tsora mate ina kuongo kita mango ina kere mtsoni ka kunta mara te kai kwa gote u kai kuji at kuonte kwa kha te u kai kuji kite anka kwa gona tate close na kunta ka eja te kuore ta ntsezi ka te yenko anta ti hoye thuwe ngai ji o tsaki te tsamtsosa close ntu kuonte khoji no tuya ha kuma te khoji anje te qancosa qosen kere kumaro te tsema ka anka simakoti we mampanchula.

Man mbunga wisisi ye kwa sa radio xka fm tamalaya wisisi hun in ane kwa salga program hun sa a kankuike a ua beyond the town center ka kwa ngaya mwa kitike ka municipala tete chwa sin ngayi kwa dropa sin ochi usun aga oli kudeku un wa mkankuike ang wakalaga ta yegit inja mwa kankuike unkewa sibc ebilungi sa kao sinke kwa unke xka fm te on ane kwa presente hewa cha kwanda mahongo hun sa a kankuike unta kumke a sa a kankuike un wa kumke e hewa Friday kike wola awasis ira ngama 5 minuta kiko nge XK FM te ike ngoto wakam kike wisi kiko kama kama kike wisi si kewa SIBC ayvilungisa kawusin SIBC ayvilungisa kukama akun kukama akua